Nang savanara dang de a cheng yang re yang bang pang et pang kang yang bang chir nam bang je klang

La la mu mang si li ra chong kang yang bang ta sam ka pi man bang thip theng lu lan bang se ra tim ya phang kanari rung tang bang yan ta sim yang thip theng lu pang yang bang thip theng nai le tang te yan ta sim bang pa leng lu charanam

la pona pona le tu ason son det long ri ke ching hona lun arju long tang lo la sipini ka por de chok ek tang lo pachi det long ri ke ching hona lun kerot ke par juang den ke la pan si kerot kang tonek lo nang le tum jai me kar ji long bom la ke akashvani dipu pen jai me kang kung pan da dun thu asamis alun arju xinang Pinia samis alun kerot ke parjuang dengelong pen.